0: ma wani ye de ehha
1: yes
0: na bon pa
1: yes
0: obi a sise boni ama
1: Jesus
0: che ade na wo wo be show ba akosku na se oba ni ni wani na o se o ye de obo bra
1: yes
0: no show
1: yes
0: na se atun
1: Jesus
0: amo say
1: yes
0: ya atun oni to hu kura o fe ko ma na jeru ade be che
1: amen
0: anaji obi biara wa ton uba
1: yes
0: e ma uba no ohu no anaji ya
1: yes
0: to me everybody to me
1: yes
0: to me everybody to me na ngosa
2: na wati
0: ene ya
1: obejo
0: kasa anaji anaji ya obi biara me kwamra me kwamra
1: me
0: kra asebia

0: sukra wusa sa eti enyume wayenim se ya biye sudia wayenim
1: ya ba brene ho ase
0: eti sa nyumro se se ya boni jidie mu a ese cheni be de
2: be di a chire
0: o jesus
2: be di a chire
0: ana
2: ya bosi
0: emido
2: awon

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ekọ. Funny stories and feelings in na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.